Hänga på jag vid nabosen och svitsko. Nu känner jag kojin dit upp. En malats du vattla.